I još jednom želimo vam dobar dan, lijep pozdrav iz studija Radio Vogoša, 12:12 u Srebrenici 27, a najtoplije bilo u Banja Luci, Bijeljini, Mostaru 32 stepena. Kažu meteorolozi, danas će prevladavati sunčano vrijeme uz malo domjerenu oblačnost, tokom noći se očekuje jače na oblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom, kada je u pitanju temperatura od 31 do 37, a što se tiče Sarajeva, kažu meteorolozi, do 31 stepen. Eto, malo blaže nego prethodnih dana, očekujemo tu kišu, željno je, dakle, očekujemo i nadamo se

duše Sarajeva, moja gimnazija, tvoja Leninova, korak na pola, blato zadrža, nijednog razloga.